0: スは合うと思います。
1: アビモセアノゴスバブドピナイカノモキノノゴスバブボスカラザンサバ VFM ということで皆さんお会うと思います。